0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: sebagai pegawai dari JWS Pi untuk nipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia, 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan, kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.

0: Terdapat skema yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: One fire!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 melalui sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: Baik, dah pun 12.20 minit tengah hari ketika ini baru saja berlalu daripada kumpulan Sera di Badai Asmara. Semoga terhibur, dan kepada anda semua yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak ya. Dan untuk anda yang berada di sekitar Bukit Baru, ini makluman untuk anda, kalau buka paip tiba-tiba tak ada air tu, memang sekarang ni tengah berlaku gangguan bekalan air disebabkan kerja-kerja pembaikan paip utama bocor berukuran 100 mm di Taman Harta Pertama Bukit Baru ya. Dan pengguna akan menerima bekalan air secara berperingkat ya. Dan kerjasama pengguna sepanjang tempoh tu amatlah dihargai. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat, ini antara kawasan-kawasan yang terlibat: Kampung Kusayang, Taman Bukit Baru Murni, Taman Bukit Baru, Taman Bukit Baru Permata, Taman Bukit Baru Jaya dan juga Taman Harta Pertama ya. Dan sekiranya nak dapatkan maklumat yang lebih terperinci ataupun sebarang aduan, anda boleh terus hubungi 15800 ataupun di bilik hijau mereka 010751-5800. Okey, jadi harap maklumlah kepada anda yang berada di sekitar Bukit Baru. Memang sekarang ni berlaku gangguan bekalan air bermula jam 11 pagi tadi dan akan berlangsung dalam masa lebih kurang 6 jam sahaja ya. InsyaAllah semoga semuanya akan kembali pulih selepas segalanya selesai, insyaAllah ya. Okey, jom kita terus layan lagu-lagu seterusnya. Akan menyusul di balik cahaya ada dia, Lady Awisha, dan juga permintaan daripada Makna nak dengar lagu daripada Ramlah Ram, Ketentuan Tak Tercapai Akalmu, juga ada daripada Eliana. Tunggu, jangan ke mana-mana, terus dengar Melaka FM mempesonakan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggung

0: Malaysia, Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan, ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempur pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Mohamad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontum Jarwain di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zain. Kumpulan pertama tetamu program Umrah dan Ziarah Penjaga Dua Masjid Suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti

0: beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat Kompleks Raja Abdul Aziz bagi Kiswah Kaabah serta Pameran Wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di Pekalan Haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan KJ Siasat mengikut Peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak 1 gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol mengonsi permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu berturut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Beliau menyifatkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: One fire! One fire! One game! One game! One world! Let's go!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Projek rancangan tebatan banjir Sungai Baru dijangka menjadi penyelesaian jangka panjang masalah banjir di Don Lendu khususnya Pekan Masjid Tanah. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata projek bernilai RM450 juta ringgit itu kini di peringkat reka bentuk dan dijangka siap pada Julai tahun hadapan sebelum proses sebut harga dimulakan. Kerajaan Negeri komited menangani isu banjir termasuk menyiapkan 13 projek tebatan banjir di Lendu tahun lalu serta sebuah rumah pam saliran yang mula beroperasi Februari lalu bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan itu. Lanskap industri radio akan dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jenga. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Cubaan pendatang asing tanpa izin parti melarikan diri sebaik menyedari kehadiran anggota Jabatan Imigresen Malaysia JIM Melaka gagal. Beberapa warga asing bertindak agresif dengan melintasi jalan utama yang sibuk serta bersembunyi di kawasan belukar sebelum percaya diberkas. Pengarah Imigresen Melaka Anirwan Fauzi Muhammad Aini berkata operasi menyasarkan beberapa premis perniagaan yang dikendalikan oleh warga asing.
1: Pertamanya tadi ada yang berlari melintasi jalan utama lah di kawasan industri ini yang apa memang berbahaya lah. Dan juga tadi ada satu kawasan di kawasan premis yang awal tadi di mana memang ada aksi kejar mengejar lah yang berlaku. Alhamdulillah dan kami dapat buat tangkapan.
0: Seramai 64 individu diperiksa, 40 parti berusia antara 20 hingga 40 tahun ditahan atas kesalahan gagal mengemukakan dokumen perjalanan, langgar syarat PAS serta tinggal lebih masa. Tahanan membabitkan warga negara Myanmar, Indonesia, Bangladesh, India serta Nepal dihantar ke depoh tahanan imigresen Macap Umbu. Sementara itu, 4 waran saman dikeluarkan kepada majikan tempatan bagi membantu siasatan lanjut. Dalam pada itu, 12 individu termasuk 8 pemandu dan 4 kelindan kenderaan perdagangan dikesan positif dadah dalam operasi bersepadu yang dilaksanakan JPJ Melaka sejak 1 Julai lalu. Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Muhammad Yusof memaklumkan kesemua suspek dikesan mengambil bahan terlarang jenis metafetamin, ganja, syabu dan morfin. Operasi itu digerakkan bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan, polis dan pihak PLOS bagi memfokuskan pemeriksaan ke atas kenderaan barangan, perkhidmatan awam serta sektor pelancongan. Sepanjang tempoh berkenaan, 164 kenderaan diperiksa merangkumi 152 kenderaan barangan, 9 kenderaan pelancongan dan 3 kenderaan perkhidmatan awam. Selain penyalahgunaan dadah, pemeriksaan turut mengesan pelbagai pelanggaran Undang-Undang Jalan Raya termasuk kes memandu tanpa lesen, lesen memandu tamat tempoh dan ketiadaan lesen vokasional. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.44 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dah melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Dato' Sri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun ni tak turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen, sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal 5 tahun

0: mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
1: Anthony Lok. Sebanyak 250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Perlis menerima 12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan 1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
2: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
1: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
3: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, seleko dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan permuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. KG siasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan, ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azani Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
5: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik.

0: selain daripada barisan penajar yang memenuhi bukan sahaja reruai tetapi juga kita peranan ATM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
1: Ashwat Ismail. Lidar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah 3.5 juta dolar Amerika akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah 5 juta dolar yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera semua. Baiklah, untuk Biz On Air pada hari ini, kita bersama dengan seorang pengusaha kuih koci yang cukup terkenal di Melaka, Kak Ros Kuih Koci. Jadi Kak Ros, apa kata kalau Kak Ros kenalkan dahulu nama sebenar Kak Ros?
1: Assalamualaikum, nama saya Nurhaliza binti Muhammad, boleh panggil saya Kak Ros.
0: Baiklah Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan ya, sejak bila memulakan perniagaan Kak Ros Kuih Koci ni?
1: Okey, saya memulakan perniagaan Kuih Koci ini bermula daripada tahun 2021. Di masa tu adalah masa pandemik lah.
0: Baik, ketika pandemik, dan kita pun sedia maklum ketika pandemik bermula tahun 2019, memang ramai memulakan aktiviti perniagaan ya, mencari rezeki. Dan Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan dengar pendengar Melaka FM, bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan Kuih Koci ini?
1: Tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan ini adalah saya memang penggemar Kuih Koci. So, saya belajar dan saya mula buat dari rumah dan bagi kawan-kawan rasa dan kawan-kawan suka, dia start order lah.
0: Wow, kiranya dari kita sendiri minat makan sampai kita dapat jadikan sebagai satu sumber pendapatan. Kak Ros nak tahu jugalah kan, sebabnya semua perniagaan ada cabaran. Mungkin Kak Ros boleh kongsikan bagaimana cabaran yang Kak Ros lalui sejak bergelar seorang usahawan Kuih Koci ni?
1: Masa perniagaan saya berjalan selama daripada 5 tahun ni, cabaran yang paling ketara saya adalah susahnya saya untuk mendapat bahan mentah, iaitu daun pisang. Macam kelapa semua tu kadang-kadang pun susah juga, tapi tak sesusah daun pisang lah. Daun pisang ni memang kadang-kadang kalau angin kuat dia pecah-pecah. So saya menggunakan hikmat daripada orang asli, yang di mana ada perkumpulan orang asli yang terdekat dengan saya, dan saya meminta dia orang mencari daun pisang yang baik dan cantik lah untuk kuih-kuih saya.
0: Bagaimana jika ada pendengar Melaka FM yang berminat ya, nak cari Kak Ros, nak beli kuih koci ke, nak belajar cara buat kuih koci ke, bagaimana mereka nak menghubungi Kak Ros?
1: Untuk pendengar-pendengar Melaka FM yang berminat untuk membeli dan merasai keunikan kuih koci lama, tradisional lama yang daripada kuih saya, boleh call saya atau WhatsApp saya di nombor 011-1193-2679 ataupun boleh melayari ikon media sosial saya, iaitu Facebook Koci Leleh Kak Ros, TikTok Koci Leleh Kak Ros, IG Koci Leleh Kak Ros juga.
0: Baiklah, itu dia untuk anda semua menghubungi Kak Ros Kuih Koci. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ros.
1: Okay, terima kasih kepada semua yang juga kepada pendengar-pendengar Melaka FM. Mana-mana yang berminat untuk datang terhubung ke kedai saya pun boleh. Kedai saya berada di Simpang 4 Melaka Alu Gajah, berdekatan dengan Tol Simpang 4 Alu Gajah. Terima kasih.
0: Baiklah, itu sahaja untuk Biz On Air hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Bye-bye.
2: Biz On Air Melaka FM.

Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar nanti tepat pukul 7.26 minit malam, kedengaran azan menandakan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ni jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 8.40 minit malam, kedengaran azan menandakan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti, di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi

0: pasien kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR.
1: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UNIKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
2: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau setelah Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
1: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang sarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsheff Kloof Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berkaitan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

dari filem Dilhe Tumhara, lagu dari filem tahun 2002, lakonan Aju Rampal, ada Mahima Chaudhry, ada Preeti Zinta. Ya, ramai kata sedih cerita ni, ha, kan, pengorbanan seorang adik, ha, kan. Terima kasih lah hantarkan permintaan lagu Dilhe Tumhara ni dari filem Dilhe Tumhara, sebuah filem yang mana pada mulanya watak reka tu sepatutnya diberikan kepada Sharmila Tagore, iaitu mak kepada Saif Ali Khan. Kalau ingat cerita Man, lagu Khushi Aurgam tu kan, yang main nenek dia tu main piano, itulah Sharmila Tagore. Pada mulanya watak Rekha tu diberikan pada Sharmila Tagore, tapi kemudian ditukar kepada Rekha. Dan watak Mahima Chaudhry tu kan sepatutnya diberikan kepada Tabu kan, tapi atas sebab-sebab tertentu Tabu pun tak dapat nak adjust masa dia kan, diberikanlah kerana tu kepada Mahima Chaudhry, yang mana dia dapat bawa watak Nimri tu dengan sangat baik. Okay, baik, terima kasih tekan kiriman. Cuma saya nak maklumkanlah yang hantarkan kiriman permintaan lagu menerusi TikTok ni kan, sehabis baik kalau boleh hantarkan di WhatsApp kami lah, nombor 010-806-1023. Tapi saya take note juga, cuma kalau tak dapat saya siarkan, saya mohon seribu kemaafan sebab ramai minta lagu malam ni. Dengan cerita ramai minta lagu jiwa. Tapi jom nak terangkan lagu seterusnya, sebuah lagu permintaan kiriman daripada Abis Semutar. Abe nak dengarkan sebuah lagu. Kata Abe, lagu macam ni tak tahu tajuk, tapi best pula setelah saya cari-cari, ya. Setelah saya cari-cari lagu tu, saya jumpa. Rupanya lagu dia boleh cudi. Abe hantar keratan satu video. Macam mana video tu kan? Ada tengah-tengah lagunya tu. Lagu dari filem Kabikushi Kabigam. Untuk Ibra semua berdengar Melaka FM. Terima kasih Abe Semutar ataupun Hitrik Bosan kita. Juga kiriman daripada Farid nak dengarkan lagu Boleh Sesurat dari filem Dirto Pagal. Kata yang dengarkan lagu ni, ucapan selamat malam kepada semualah pendengar Serta Melaka FM, khususnya dalam segmen Sana Masti ni, Kak Ida sekeluarga di Bendang, Pak Im, Kak Santan, Edo Amirul, Eli Fatahiyah, Abis Semutar, Mak Nap, Arik dan juga Abang Dan ataupun Langit Senja. Tak lupa juga semualah pendengar Melaka FM pada malam ini. Jom kita layan sebuah lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita untuk segmen Salam Namaste Apka Piaragana.

Ya, hanya di Melaka FM dah pukul 10.28 minit malam waktu ni yang sedang menjamu selera. Sama menjamu selera ya. Sama makan malam ada nak lena dan ya. Tapi tengah kita ambil mood nak tidur tu sambil dengar lagu-lagu Bollywood di segmen Salam Namaste Apka Piaragana. Tapi sebelum tu nak maklumkan untuk semua rakan pendengar Melaka FM bakal berlangsungnya Festival Jom Gegau at Dok Merlimau 2026 ya. Bermula 16 hingga 20 Julai 2026 bertempat di dataran orang kampung Merlimau Melaka. Ya. Sepanjang hari ini ada pelbagai program menarik menanti anda. Jadi jom datang ramai-ramai ke dataran orang kampung Merlimau Melaka bermula 16 hingga 20 Julai 2026. Ada pelbagai aktiviti menarik akan berlangsung di sana. Baik, jom tunaikan lagu permintaan seterusnya. Ini kiriman daripada adik Amar kita. Nak dengarkan sebuah lagu Jo Piar Kartahi. Amar memang suka lagu ni kan. Tapi sebabkan dah lama dia tak minta lagu ni untuk hiburan semua pendengar Melaka FM, akak tunaikan. Terima kasih Amar. Juga kiriman daripada Cik Mah Merlimau kita. Cik Mah dah tidur belum tu Cik Mah? Harap sempatlah dengan lagu Cik Mah ni ya. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Ras, Jobikas Meke Tihamne. Khas untuk semua pendengar setia Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM dan yang kenali diri Cik Mah Merlimau Melaka. Terima kasih Cik Mah. Jom layan dahulu sebuah lagu lakonan Ajit Devgan dan juga Madhur Dizit Piti Zinta pun ada. Nyanyian Manohar Shetty, Anuradha Patwal dan juga Kabita Krishnam. Khas untuk anda, Salam Namaste Apka Piaragana.

pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pembangunan Pelabuhan Midport bakal menambah kapasiti pelabuhan negara bagi memenuhi permintaan perdagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan kontena pintar pertama negara berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI itu memenuhi keperluan strategi Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Jelas beliau, negara perlu memanfaatkan kedudukan strategi Selat Melaka sebagai antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia.
1: Ini bukan satu projek kecil. Dia mengisi satu keperluan strategi kerana Malaysia ini yang dikatakan negara maritim dan pelabuhan ini strategik di Selat Melaka. Selat Melaka ini jadi tumpuan di antara terusan yang paling sibuk di dunia. Jadi kalau paling sibuk di dunia yang kita nampak dia lalu-lalang sahaja, tidak kita manfaatkan. Kita ini tidak pintar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tidak mengubah dasar asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
2: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkukuh pembentukan sasiah.
3: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. Pelaksanaan program bantuan subsidi madani, Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata, bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
4: Kebergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran

Akhir kedua Piala Dunia, Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini.

di hati kepada ibu-ibu yang dah bangun sibuk untuk menyiapkan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang sekolah kan. Ada Hanim nak kongsikan resepi pagi ini, resepi yang mudah-mudah je. Hanim nak kongsikan resepi carbonara, popia carbonara. Kalau tak ada kulit popia pun tak apa, kita boleh pakai roti. Senang je, yang penting kita ada carbonara tu, sos carbonara yang warna putih tu. Lepas tu ada keju, kalau tak ada yang apa, keju slice tu tak apa juga kan. Ada sosis, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih tu tumiskan sikit lah dengan sedikit butter. Lepas tu masukkan sosis tu tadi, masukkan sos carbonara tu. Lepas tu dah masak-masak, dah okey dah rasa dia, masukkanlah sikit lada hitam kan, serbuk lada hitam tu masukkan sikit untuk bagi-bagi rasa. Dah bolehlah jadi inti untuk popia tu tadi. Kalau nak balut pakai kulit popia pun boleh. Kalau pakai roti, lenyek-lenyek sikit roti tu, lepas tu gulung sahaja. Lepas tu kita bolehlah goreng sikit ke kan. Roti tu sedap makan untuk anak-anak pergi sekolah, boleh untuk mak-mak dekat rumah, boleh untuk suami, boleh anak-anak yang dah kerja pun boleh. Kita buatkan bekal sebabnya pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak sempat. Kalau naik pengangkutan awam tu kan, ada tak sempat nak pergi sarapan beli dekat kedai, kadang-kadang tak memenuhi selera. Kalau bawa bekal tu, alhamdulillah bolehlah makan di pejabat. Itulah sikit perkongsian resepi sebabnya sebagai seorang perempuan. Tak larilah daripada resepi dan masakan di dapur tu kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ilah.
1: Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama-sama Allah, sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arasy dan kekuasaan yang mutlak.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera

Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 32. Di Johor pula pagi tiada

0: hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 32.
1: Info cuaca melekatan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang identiti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, pemilihan ahli Dewan Undangan Negeri Lantikan bertujuan untuk memperkukuh pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Petani dan penternak berdaftar yang terjejas banjir segera laporkan kerosakan yang dialami kepada Jabatan Pertanian Negeri atau Jabatan Perkhidmatan Veterina Melaka. Pemain pertahanan Melaka FC V. Roventiran tersenarai dalam panggilan kebangsaan dalam menghadapi kempen AFF Hyundai Cup 2026. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Pemilihan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lantikan bertujuan untuk memperkukuh pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Yusof berkata, pemilihan Adun Lantikan juga akan dibuat di kalangan individu dengan kepakaran untuk pembangunan negeri. Terdahulu, Dewan Undangan Negeri Dun Melaka meluluskan enakmen Perlembagaan Negeri Melaka Kurungan Pindaan 2026 bagi melantik tidak melebihi 7 adun secara lantikan.
1: Bilangan mereka dihadkan tidak lebih daripada 7 orang. Jumlah tersebut merupakan had maksimum, bukan saja satu kewajipan. Kesemua 7-7 itu ditempatkan dan dimestikan untuk menjadi ahli Dewan Undangan Lantikan. Kerajaan negeri boleh mencadangkan seorang, kerajaan negeri boleh mencadangkan 2 orang, 3 orang atau tidak melantik langsung dalam peruntukan yang sedia ada digunakan sebagai adun lantikan. Pelantikan sekiranya berlaku pelantikan, mereka juga perlu dibawa melalui usul yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Selain itu, adun dilantik tidak boleh dilantik sebagai seorang ketua menteri atau sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 di Seri Negeri Ikeroh. Usul ini merupakan antara kandungan manifesto Barisan Nasional di bawah teras satu kestabilan politik, iaitu membudayakan politik matang pada pilihan raya negeri PRN Melaka yang diadakan pada 2021. Petani dan peternak berdaftar yang terjejas akibat banjir diminta segera melaporkan kerosakan yang dialami kepada Jabatan Pertanian Negeri atau Jabatan Perkhidmatan Veterina Melaka bagi membolehkan kerajaan negeri menilai serta menyalurkan bantuan sewajarnya. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Kata Jaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, mereka yang terjejas perlu membuat laporan polis terlebih dahulu sebelum mengemukakan laporan kepada jabatan berkaitan. Langkah itu penting bagi melengkapkan proses dokumentasi sebelum penilaian kerosakan dilakukan dan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang layak.
2: Kalau ada kerosakan, boleh buat report secara bersekali, serahkan kepada Jabatan Pertanian dan juga Jabatan Veterina. Jadi nanti kita akan, Jabatan Pertanian dan Jabatan Veterina akan datang turun untuk melihat jumlah kerosakan dan kita akan mohon. Biasanya bila dapat tu, dia akan datang kepada kita dan kita akan mohon. Mohon ada dua sumber, ada dua sumber yang Mahathir Speaker. Satu sumber daripada Kerajaan Persekutuan. Ini ambil masa yang panjang sikit lah. Yang satu lagi adalah sumber daripada Kerajaan Negeri Melaka.
0: Beliau berkata demikian di Seri Negeri Air Keruh. KPM komited memperkukuh pembangunan sekolah sebagai sebahagian daripada perancangan jangka panjang negara. Langkah itu memastikan setiap murid mendapat akses pendidikan berkualiti tanpa mengira lokasi atau latar belakang. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pendekatan tersebut juga antara asas utama Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Ia selaras dengan perubahan serta perkembangan komuniti. Rakyat Melaka boleh menyemak kelayakan serta membuat permohonan bagi memiliki rumah mampu milik pada Expo Perumahan Mampu Milik Negeri Melaka. Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan Melaka LPM, Datuk Murad Hussein berkata, Expo yang berlangsung selama 6 hari itu menghimpunkan 11 pemaju perumahan yang menawarkan pelbagai pilihan rumah mampu milik.
3: Jadi saya menyeru kepada semua rakyat Negeri Melaka khususnya yang belum memiliki rumah untuk hadir dalam expo ini yang akan diadakan di Center Court Ion Bandaraya Melaka untuk mendapatkan maklumat yang lengkap berhubung rumah mampu milik Negeri Melaka yang ditawarkan. Begitu juga boleh berjumpa terus dengan agensi dan pemaju perumahan untuk mendapat himpunan nasihat, dan seterusnya boleh menyemak kelayakan dan membuat permohonan pada hari tersebut. Inilah merupakan peluang yang terbaik kepada semua rakyat Melaka untuk mendapatkan rumah-rumah yang persesuaian dan menepati syarat bagi memiliki rumah mampu milik yang ditawarkan di Negeri Melaka.
0: Expo berlangsung bermula semalam hingga 19 Julai bertujuan memperluaskan peluang pemilikan rumah mampu milik kepada rakyat yang layak. Pemain pertahanan Melaka FC V. Reventiran tersenarai dalam panggilan kebangsaan dalam menghadapi kempen AFF Hyundai Cup 2026. Kempen berlangsung 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. Terdahulu, Melaka FC dalam satu hantaran di Facebook turut mengucapkan tahniah kepada pertahanan skuad Hang Tuah itu. Kesemua 26 pemain yang dipanggil jurulatih Tan Cheng Ho akan melakukan persiapan bermula pada Rabu ini dengan tempoh masa 8 hari latihan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
4: Yang Sahih di RTM.
5: Melaka FM mempersonakan 102.3.